0: احتجاج و زمو چې څومره هم ملګری وي هلته په احتجاج کې موجود وي هلته تللي وو نو دغه واقعیا چې کله هم وشوه د ده سره زموږ د مرکزي کمیټۍ ممبر زکیم ورسره و خو اول شخص زه وم چې دی ته هغه ځای ته ما ځان ورسولو ځکه زموږ احتجاج ختم شوی و نو ما ځان ورسولو ایمبولینس ته دی موږ اوچت کړو ګوره په اول ټیم کې چې کومه مسله جوړه شوه زموږ ملګري زموږ خلک او په دا باندې ډېر په سوچ کې و شک و یو قسم لکه ضربه چې چا ته ولګېږي ځکه ګیلمن زموږ د پی ټی ایم کې موږ په اردو کې هغې ته ریف کې هړي وایو د ملا تیر وایو هغه قسم وغی لرلو چې ده په دغه تنظیم کې په هره طریقه باندې کار کولو په هره طریقه باندې منډه کرله کوله په هر انداز باندې به ده دغه تحریک په مخ ته وړلو کوشش کولو خو بیا هم چې کله دغه حادثه دغه واقعه جوړه شوله نو بیا هر هغه ملګری لکه تاسو وکتل لر و بر افغان یې مکمل پشکره ته ور باندې سره یو کړو سره وی تړل او بالکل هغه خبرې هغه فاصلې چې په مان کې جوړې شوې هغه بالکل ختم شولې د هر کور نه د هر ځای نه په هر میدان کې شهید ګیلمن غوندې کسانو دغه هڅه وکړه چې د دغه منډه تړله د ده کوشش د ده هلې ځلې چې کومې بیا مخکې نوره هم وژبوزو نوره یې هم تیزې روانې کړو نور هم دغه ځای ته ورسېږو قام وطن په دغه شي باندې پوه شولو چې شهید ګیلمن چې کوم و دا بالکل په رښتیا و دا حقیقت ویلو او دغه دغه قام دپاره چې کومه مبارزه کوله شهید ګیلمن ټوپک نه و راخیستی شهید ګیلمن څوک په سفیر نه و ویلی شهید ګیلمن چا سره کنزل نه و کړی شهید ګیلمن چا ته څه ترخه خبر نه و کړی شهید ګیلمن صرف د قام د وطن جوړولو خبره یې کړې وه د قام د وطن یو کولو خبره یې کړې وه په خپله خاوره چې چا قبضه کړې وه د هغې د ازادۍ خبره یې کړې وه د قام پرمختګ خبره یې کړې وه د قام د یووالي خبره یې کړې وه همدغسې د قام د شعور او د قام د تعلیم خبره یې کړې وه هغې چېرته هم په دغه خاوره باندې دهشتګردي نه پرشوله د دې به یې غندنه کوله او چا به چې هم کول ورته ویل به چې دا ډېر بد کار دی د تشدد لاره کله هم د مسلې حال نه دی کله هم په دغه مسله باندې که چېرته موږ د تشدد په لاره ځو نو موږ کله هم مخکې نه شو تللی نو د هغې سره اوس چې څومره هم خلک دي هغه دغه ارمان لري چې افسوس چې دی ژوندی وای دی وای دغه قام نور هم پرمختګ شوی وای نور هم تللی وای خو بیا هم متاسفانه چې شهید جنان زموږ په منځ کې نشته دی خو هر ملګری دته لګیا دی د غورځنګ هر کس دغه لګیا دی چې هغه کوشش کوي چې موږ د ګیلمن ځای ته ځان ورسوو که چېرته و هم نه رسېږو کم از کم د عجل لاره چې کومه ده هغه موږ په هغه باندې لاړ شو یو حد ته ورسېږو یو ځای ته ورسېږو او دغه کوشش وکړو چې د ده کوم ارمانونه دي د ده کوم په دغه خاوره د وطن دپاره کوم په زړه کې ارمان و هغه موږ یو ځای ته ورسوو یو ځای ته یې بوزو یو ځای ته یې د شی په خپله طریقه باندې لاړ شي چیرته به هم موږ دغه شی پرې نه ږدو او نه موږ خو پته ده لانسی چې دغه کې ډېر مشکلات دي د سر په بیه باندې دغه کار دی موږ زموږ ملګري چې هره ورځ هم له کور وځي داسې نه وایي چې زه به بېرته په دغه راځم او دوه ورځې مخکې د شهید جانان سره چې موږ کله یو ځای ناست وو ما ورته د یوې خبرې نه وویل چې پلنکي ځای کې ته ډېر غلط تلی وې تا ته په کار نه وه ده راته ووې چې نه دغه خلک موږ په یو صورت هم نه پرېږدي د سره چې کوم ظلم زیاتی پو و نه نه په جیل کې شوی و یا دای نیول شوی و کوم اووه میاشتې پې تېره شوې وې ده وویل چې زما دغه ځل آخري ځل دغه ده چې دغه خلک به ما مړوي او همدغسې ورسره وشول همدغسې طریقه ده چې کومې خبرې کولې هغه ټولې ښکاره شوې هغه حقیقت شول او پښتون قام په هغه خبرو باندې کلک ولاړ دی چې د ګیلمن خبرې چې کومې دي د ګیلمن منډه کړله چې کومه دغه موږ یو سر ته رسوو هغه لیول به ځو او د ده ږغ چې کوم دی د ده تګلاره چې کومه ده هغه موږ دغسې نه پرېږدو کسان نور هم پیاوړي شوي دي ملګري نور هم پیاوړي دي او نور هم په دغه لار روان دي
1: ډیر زیاته مننه ښاغلی قرار د ښاغلي کامران د خبرو په پایله کې یو یو داسې پوښتنه رامنځته کیږي چې همدا اوس چې افغانان په کوم حالت کې دي د دې حالت نه د راایستلو دپاره خصوصا ادبیات ګوري پښتون ژغورنې غورځنګ کې شاید په لسګونو زره مبارزین وي ځوانان او دوی د دې کې شاید سیاست مداران وي په دې کې شاید بیلابیل کسان وي مګر ولې ګیلمن وزیر ټولو خلکو پیژانده میلیونونو افغانانو پیژانده او خلکو ته ګرانو د ده وینا د ده ژبه د ده شعر تر هغه وروسته تاسو په خپله شاعر یاستئ لیکوال یاستئ د وینا یو اورنۍ ژبه لري آیا تاسو فکر کوئ چې د ځینو خلکو په ژبه چې ګواکې د ازادي خو باید توره او ټوپک یوازې پکې وکارول شي تاسو په فرهنګي مبارزه په روخانون کې مبارزه د وینا او د قلم په مبارزه په همدغوس حالاتو کې څومره باورمن نیاستئ یا حد اقل د دغه سنګر د نور مبارزونو ته مو ښکاره پیغام څه ده؟ آیا یو ډول مایوسي نه احساسیږي؟ زه غواړم چې له دغه موقع څخه د دې دپاره هم ګټه پورته شي چې په فرهنګي مبارزه باندې د ویښتیا او روښانتیا په برخه کې یو څه وویل شي.
2: ور یو خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی حسن ابن ثابت رضی الله عنه ته جګړې په میدان کې وایي چې اوه جوه روح القدس معك، د دوی حج او وقایع دښمنانو او روح القدس لتا سره د جبرائیل لتا سره والله له حق والله له هو اشد علیهم من وقع النبل، په خدای قسم چې دستا پیغام په دښمن باندې د غشو تر باران دروند دی. یعنی دا د خدای د پیغمبر قول دی، موږ تاسو ټول مسلمانان یو، زموږ خلک مسلمانان دي. نو د خبرو له تاثیره انکار شدی، دا خو زموږ تاریخي ستونزه ده. لیوال صاحب تاسو ته خپله معلومه ده چې موږ چې کوم کار کم کړی دی هغه خبره ده، موږ چې کوم کار کم کړی دی هغه استدلال او منطق دی. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې زموږ یو لوی افات موږ د سیاسي صحنې دا ده چې موږ په ډیرو خشکه ژورنالیستیکه سیاسي ژبه غږیږو، او په خشکو ژورنالیستیکه سیاسي ژبه کې د 1 میلیون انسانانو مرګ یوازې 1 میلیون انسانان دي. یعنی تاسو زه اوس ساتوم په افغانستان کې 1 میلیون انسانان مرسو، د تا کوم غر باندې راغی، در باندې راغی، خوله در باندې راغله، څه تکلیف درته پېښ شوی؟ ځکه دا ډېر بې حسه اصلاحات دي. اما دغه د یو نفر د یو شهید سرګذشت یا د یو بندي سرګذشت کدی ګیلمن په ژبه وویلی شي، لکه څنګه چې ګیلمن د خپل زندان کیسه کړې ده، د یو انسان دا آسان کولی شي یو ملت راوخوري، لکه څنګه چې ګیلمن دا کار وهم کړ خپل د زندان د داستان پر رسوا کولو. یو واقعیت دا داسې ټول موږ تاسې په کورونو کې میندې په دسترخوانونو وژړولې. نو دا د ادبیاتو تاثیر دی، او موږ تاسې دې ته شدید ضرورت لرو چې خپله ژبه انساني کړو، او انساني ژبه چې ده په هغه کې عاطفه او ترحم او انساني احساسات انعکاس پیدا کوي. او په ژورنالیستیک ژبه کې متاسفانه بالخصوص هغه ژورنالیستان چې بیا ځانونه ته بی طرفه وایي، د بی طرفي په نامه باندې بې حسي ته هوا ورکوي او بې ارزښتۍ ته هوا ورکوي. دې نتیجه دغه شی کېږي لکه نن چې موږ کوم ځای ولاړ یو چې د سلو انسانانو د مرګ خبر راځي، د ورځې د 3500 ماشومانو په سوی تغذیې د مرګ خبر راځي، او په موږ تاسې هیچا نه خوله راځي، نه را باندې ریګ راځي او نه دردیږو. دا د ادبي پیغام او د ادب په زور د پیغام او د شعر په زور د پیغام او د عادي پیغام تفاوت دی. بله خبره دا ده چې موږ ډېر په شعر، تاسو خپل شاعر یاست، تاسو ته ښایي دا ډېر ښه معلومه وي. شعر یو داسې ژانر دی چې په هغې باندې عام او خاص دواړه شریک دي. یعنی د یو دانشګاهي په ژبه یا پوهنتون د یو پروفیسر په ژبه ښایي د پوهنتون خلک استادانو شاګردانو پوهېږي، د یو د انټرنیشنل ریلیشنز یو متخصص په ژبه ښایي هغه څوک وپوهېږي، په ریالیزم او په ایډیالیزم او په لیبرالیزم وپوهېږي. اما د یو شاعر په شعر باندې ولو که پیو نه پوهېږي هم خوند هغه خلک هم ځینې اخلي چې هغه بیلچه یې په لاس کې ده او په پټي کې دغه. او دا د دې شي ډېر نمونې زموږ خپل کلي کې ماته یادېږي، زموږ په نږدې خپلوان دي نالوستي دوه انسانانو، هغوی به د غني خان شعرونه به د ټکر په کسټه کې ډېر زیات اورېدل. زه له وړوکی وم په هغه وخت کې د دوی دواړو نه به مې دا هغه اورېدل چې دا سره کوم ښې خبرې کوي او سره کوم ښه اشعار وایي. یو طرف ته د غني خان شعر د یو داسې فلسفې د یو استاد لپاره معناداره دي، له بل طرفه د یو بزګر لپاره معناداره دي. نو دغه مشترکوالی د دغه ژانر د عام و خاص تر منځ دا په خپله یو د هغه ته پراختیا ورکوي. یعنی ګیلمن په دې کې ډېر هوښیار و، د خپل پلیټفارم په تعینولو کې، د خپل وسیلې په ټاکلو کې ډېر هوښیار و. دا کار د غیر شعوري نه دی کړی. یعنی ګیلمن د ځوانۍ په اوج کې په ابتدا د شاعرۍ کې، په هغه وخت کې ده باید د غزل او د رومانس شاعري ډېره کړې وای. معمولا د ځوانۍ احساسات او رومانټیک احساسات سره ډېر هغې په اصلاح اخلي. دا را ولاړ شو یو شعر یې داسې ووایي چې په هغې کې مطلقا هغو شاعرانو ته پیغور ورکړی و، څوک چې د خط و خال شاعري کوي په داسې وخت کې چې د خوندو د میندو مخونه هم په وینو لړل کېږي. نو دغه دا تاسې ته به هغه شعر حتما یاد دی، ډېر مشهور شعر یې دی. دا پخپل دی دی سلیکټیو والی یعنی دا دا نوول شاعری دته فقط مخترا غلیوا او د هم په مخ کړي ول کډی خلکو ته مختاسته یو څه را پیخي یا د شوق په توګه کو هغه په ډیر شعوري توګه دغه ډګر تر غلو او دا وسیله شعوري استعمالول دی او فکر دی او ملت دی ارمان په خدمت کې واقع کوله دا ډیر لوی تفاوت او ډیر زیاته من
1: او ډیر مننه مونږ به په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې ډیر خوشاله شو چې د ګیلمن ځینې شعرونه چې همدغسې پیغام لري ویښون کې ستاسو له ژبې هم واورو. البته ښاغلی کامران تاسو نه به هم پوښتنه وکړو او هم که په لاس کې در سره دی ستاسو د ملګري ستاسو په ژبه د شهید جانان کوم شعر وي هغه به هم بیا په موږ ولوروئ او راته وبه لولئ تاسو یې له کومو شعرونو نه اغیز منلی و په خپله د ملګرو تر منځ کله چې تاسو پرته له رسمي دریزونو نه او د ډیرې د ملګرتیا او خصوصي مجالسو په منځ کې د څومره تاثیر درلود په دغه ستاسو ملګرو باندې د ده شعر د ده حتی عادي د ملګرتیا مجلسونو ترانوم دې دغه خاطره به م راته ووایي او بیا ستاسو په خواښه به د هغه یو دوه شعرونه هم واورو مهربان.
0: جی بالکل ډیر شایسته سوال دی وکړل او بالکل حقیقت کو وایو شهید جانان به چې کله هم زموږ د ملګرو په ماس کې ناست وو دغه به زموږ سوچ هم لاو چې زموږ سره یو دومره لوی اتل ناست دی هغه به زموږ سره په داسې انداز تللو لکه یو وړوکی ماشوم هغې به کله هم مطلب دغه نه کوله چې زه یو شاعر یم یا زه ما دومره لوی نوم دی یا ما دا روبر افغان پیژني یا زه دومره په لویه څه کار کوم هغې به چې کوم مایپل کې به هم ناست و که چېرته په مایپل کې زر کسان هم و ده به په یو دوه منټه کې هغه ټول زر کسان ځان طرف ته راواړول هغه ټولو توجه به یې د ځان طرف ته راواړول هغې به دومره په شایسته انداز باندې خبرې کولې چه هر خل ملګری به حیران شو دا به سم ټوکې هم کولې داسې ټوکې به یې کولې چې کله کله به قسم د موږ ټوله شپه هم سره تېره کړه موږ به ماړېدلو نه په دا باندې اکثر به دته د ګرځولو ډېر خوند ورکولو دلته اسلام آباد ته به چې کله راغللو دی به کله هم نه کینستو د شپې دولس بجې یوه بجه تر دوه بجې پره به دلته زموږ د چای مرکز دی افتین ورته وایي داسې د کوټې هوټلونه چې کوم دي خو دغه باندې به موږ کینستو د موږ به د شپې دوه بجې پورې درې بجو پورې هلته ناست و ګپې شپې به مو کولې چایونه به مو څښل ملګري به راته راتل مطلب اکثر به موږ ورته ویل چې دا څه شی دي دومره خلک چې څوک هم ټلیفون تا ته وکړي یا د ملګري موږ ته ټلیفون وکړي چې موږ ورځو درسته میلاویږو ته نه نه کوې دا څه کوې ده به ویل چې هېڅ پته د انسان نه لګېږي زموږ تاسو هېڅ نه لګېږي موږ دغه ځای ته خدای را رسولي یو دغې خلکو را رسولي یو د دغې خلکو مینه ده چې موږ غواړي نو زه څنګه دغې خلکو ته ووایم چې نه درکړم اکثر به داسې ځایونه وو چې هغې ته به ما به ورته ویل زما ملګرو به ورته ویل زما سره په څنګ کې ملګری وسیم جان چې کوم و هغې به ورته ویل چې داسې ځایونو ته نهشو ده به ډار به یې نه کولو مطلب دا به یې نه ویل ته به وایي چې نه موږ ځانونه رسوو هلته به ځو هلته به ورسره کینو د ملګرو سره به چې د هغې دغه غورځنګ ته زړونه جوړ شي دا احساس ونه کړي چې دغه خلک چې کوم دي دا ډېر په لویه کچه دي یا لوی په لویه هوا کې موږ ورته وایي چې په دغه کې دي نو ده به ځان رسولو او په کوم مایپل کې به چې هم دی کینستو ده به شاعري هم چې کور به موږ ورته ووایي یو ښه به ستړی و ښه د لرې ځای نه به راغلی و خو ده به دا نه کوله او چې کله به هم زموږ د موزیک چېرته پروګرام جوړ شو هلته به دی په خپله تللو هلته به کینستو هغه موزیک کې به یې ترنوم هم کول او دومره په شایسته انداز باندې به یې کول چې مطلب هغه ټول مایپل به چې کوم و د ده په طرف راغوښت او ده به خاص کر د سټیج سیکرټریتوب چې کومه و هغه دومره په ښه انداز کوله چې ټوله جلسه او ټول جلسې اړخ چې کوم و ترتیب چې کوم و هغه به ده سیټ کول او خلکو توجه طرف ته لوله نو ډېر ښه وختونه یې راسره تېر کړي دي او ډېر شایسته انداز باندې سره ګرځېدلی یو ډېر په ښه طریقه باندې په یو بل ځای کې سره ناست یو د شپې د ورځې
1: ښاغلی کامران کوم شعر یې راته ویلی شئ
0: د ده ډېر شعرونه دي خو ما ته یې چې ډېر خوند راکوي او زه اکثر چې کوم پروګرامونه وي یا د موزیک پروګرام وي الته زبیا دغه غشتنه کوم چې دغه شعر د ویل شي او ویل کیږي هم او ماته ډیر خون هم را کړی دی هغه دغه دی چې مستابو بلتون دومره غمجن یم چې حد نه لري په غمجن زړه داسې اوګمن یم چې حد نه لري او کرګړنو او پغزنو کرخو بیل یاره دومره دې تګی د دیدن یم چې حد نه لري او
1: ډیره مننه ډیره مننه ښاغلی قرار
0: او اکثر به موږ ویل هغه د پښتون په قتل عام خاموش ملک او ملا له تاسو دومره ګیله من یم چې حد نه لري دغه شعرونه دا موږ ته ډېر خوند راکولو اکثر به موږ تنګولو خو دا باندې چې خامخا به یې راته وایې خامخا به یې کوې او د پښتو حیا لوټیږي او زه چوپ په خوله ناست یم زه ګیله من دومره ډارن یم چې حد نه لري نو دومره ښایسته او خاص کر د ده یو هغه شعر هغه د لیلا والا چې کوم هغه خو ډېر و شعر و هغه باندې بدای موږ اکثر به موږ ورته دغه شعر موږ ته ووایه دا راته ووایه او بل دکې یواځې دغسې خوبۍ کې و چې کوم ځای ته بدای موږ سره لاړو یا کوم ځای مجل جلسې ته یا احتجاج ته به چې لاړو ویت سیکنډ مطلب په سیکنډونو کې به دا هلته شاعري جوړوله په سیکنډونو کې به دا هغه خپله هغه شاعري کړې وه موږ یوه ورځ محمد خیل ته تللي وو محمد خیل په یوه احتجاجي غونډه ناسته وه نو هلته موږ لاړو چې کله کېنستو نو زموږ سره دای ناس و یو هلک راغلو موږ ته یې وو چې بېګا غله را د هغه فوج راغلی و زموږ په کور باندې چپه ووله زموږ د کور نه یې سونه اوچته کړه او په دغه سونې ټکي سره یې ده باندې غږ وکړو چې ته راشه سټیج ته دا خپله خبرې وکړه نو قسم دی دا معنی کړه چې موږ حیران پاتې شو چې دای لاړو هلته یې اول هغه شعر ویلو چې دلته داسې فوجیان راغلي دي چې زموږ د کورونو نه سونه پټوي او څه شی پټوي څه شی پټوي زه حیران زما ملګری حیران دی ټکي ته پاتې و چې اوس یو منټ کې خبره واورېده او ته بیا سټیج باندې بیا شعر هم جوړ کړل او بیا د خبره هم وکړه بیا د کیسه هم وکړه بیا د دغه ځای ته روا هم رسوله مطلب دومره په طریقه باندې و دومره چابک و دومره تیز و نو دغه د ده خبرې دي د کیسې دي چې څومره هم خو بس هغه ژوند دی هغه وخت دی تیر
1: ډېره مننه ډېره مننه ښاغلی کامران ښاغلی مجید قرار د دې تر څنګ چې یوه پوښتنه به موږ ته ځواب راکوي یوازې شاید محدودې دقیقې پاتې وي بیا به له تاسو نه د ګیله من شهید په اړه یا د هغه کوم شعر واورو او په اول کې به یوه لنډه پوښتنه داسې چې څه فکر کوئ هغومره چې د ګیله من شاعري لر و بر افغانان سره یو کړل او دغه استعماری کرخه بے مانا کړه ګڼو حقوقی او سیاسی استدلالونو دومره کار ونه کړ او زه فکر کوم چې دا ډیر قوت دی ډیر کمال دی که په دې اړه لنډه یادونه وکړي او بیا شعر ته راشئ زه فکر کوم زموږ لیدونکي به خوند واخلي مهرباني
2: د پښتنې لنډ ځواب خو همدا دی چې دا داعیه په خپل ذات کې باید موږ وپېژنو چې دا داسې کومه داعیه نه ده چې د ایران یا
1: له بده مرغه چې مونږ د قرار صاحب ښاغلی کامران تاسو د شهید ګیله من کوم لنډ شعر که در سره وي مونږ ته ووایئ تر هغو چې قرار صاحب بیرته وصل شي
0: بالکل د دا یو شعر دی صرف دوه بیتونه دي چې ډېر خوند کې په اکثرو ځایونو کې به وایي دی وایي چې کاخت خبره غداره وي ښه ښکاره غدار یم کاخت خبره غداره وي ښه ښکاره غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم دغه شعر د دوه موږ ته ډېر خوند هم راکوي اکثر په ځینو ځایونو شي موږ وایو هم او ډېرو ځایونو کې وي او حقیقت یې هم ویلی دی که سوچ ورته وکړي ډېر په شکاره ته ور باندې ځکه چې په دغسې خاوره کې او په دغسې ظالمانو د خلکو چې کوم په موږ باندې یرغل کړی دی یا موږ یې لاندې کړو یو یا موږ یې لاندې کولو کوشش کوي هلته دغسې خبرې کول یا داسې شاعري کول دا ډېره مشکله خبره ده او ده به کول او حالانکه که سوچ وکړي بالکل هغه څه موږ په ورته وایو چې خپل سر په تلي کې یو بدل وو او په داسې وخت کې او په داسې ځایونو کې شاعري ویل دا ډېره مشکله خبره ده
1: مننه تشکر ښاغلی قرار خو له بده مرغه چې زمونږ اړیکو سره پریښو چې او شیر راته ویلې وای تاسو ک دلته در سره کومبل شیر وی د ګلمن ک در سره وی لمخه راته لولای او یا هم دغه د پیغام په اړه زه غواړم په پاتې څو دقیقو کې چې لمنګ سره پاتې دي که تاسو وکولای شئ را روان نسل ته خپل مبارزانو ته د ګیلمن پیغام په څو مشخصو ټکو کې راته وایي او دغه د لارې د دوام لپاره څه کول پکار دي.
0: بالکل د دې یو شعر دی چې علي وزیر چې کله هم د
1: کامران صاحب ډیر بخنه غواړم قرار صاحب بیرته وصل شوی دی نو که ته وخت ورکو ځکه چې یوازې دوه درې دقیقې لرو قرار صاحب دا شعر راته په منډه مخامخ ولولای کامران صاحب له تاسو نه بخنه غواړم مهرباني
2: مننه. لپردو څنګه ګیلې وکړو په ظلمونو باندې چې مخپل مالګي دوړوي په پرهرونو باندې د وطن پیغلی مؤخر دی هته ورسی دی د بیوسی اشعار لیکي په مړوندونو باندې د نړۍ خلک په کومه سترګو ګوري مخته چې د هیواد کې مبندیز په مکتبونو باندې وطن درې رنگ بیرغ دی ځکه نشي زغمای خپل دی مایندې په پردیو بیرغونو باندې کراویخ نشوي نو دا واوري را روان نسل با قسم په خدای لاړې در ټوکړي په قبرونو باندې یا خدای مختلف وطن هغوی یا خدای مختل وطن هغوی دوزخ جوړ کړی څوک چې مایند ستا په هرو جنتونو باندې او چې د ادم تشدد به هم صحت وی کنه تور سره او سپین وشول راستلی په مرګونو باندې اې ګلمن لرو بر افغانان نه یو کیږي کورته مړ شي په نارو او په شیرونو باندې.
1: ډیره زیاته مننه ډیره مننه قدرمن قرار صاحب چې له تخنیکی ستونزو سره سره تاسو بیا هم د ارواښات ګیلمن وزیر یو ښکلی شعر چې د نن او سبا دپاره ښکاره او څرګند پیغام درلود ولوسته. موږ دغه پیغام له ښاغلي کامران نه پوښتلی وو او کله چې هغه غوښتل دا پیغام ووایي تاسو بیرته وصل شوئ له نیکه مرغه او همدغه پیغام زه باور لرم چې د شهید ګیلمن څرګند پیغام دی او زه باور لرم چې د ښاغلي کامران تور مطرح شوې پوښتنه هم جواب شو. زه له تاسو دواړو قدرمنو نه مننه کوم. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. د شهید ګیلمن اروا د ښاده وي او دغه د مبارزو ملګرو لاره د روښانه وي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ورځ او شپه مو نیکمرغه لارې مو روښانه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: معرفی رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی به عنوان نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات های افغانستان مواجه شده است. نصیر فایق و نصیر اندیشه نمایندگان افغانستان در سازمان ملل انتصاب فاطمه را گام مثبت و پیام جدی و صریح به طالبان می دانند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل این انتخاب را گام مثبت خواند اما گفت که موفقیت او بستگی به همکاری طالبان طالبان دارد. سفیر افغانستان در ژنو معتقد است که این دیپلمات زن بنگلادشی قادر به بیرون کردن یونما از وضعیت رقت‌بار کنونی نیست.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

ګڼ شمېر چې کوم افغان کډوال دي هغه د پولیسو لخوا ونیول شول. په خیبر لنډي بوتل کې سرچینو افغانستان انټرنیشنل د په دې اړه وویل چې مخته به د ورځې زر کسان راتلل سیوا ستنېدل. اوس دا چې کوم دي زیات سوي دي

0: بلورته د پاکستان د اپوزیشن مش محمد خان عزیز زی اندېکنه سرګند کړي چې په پاکستان په بلابلو کارونو کې د افغان کډوالو په تور باندې نور زایس پښتانه دی آواز اورول کیږي او ونول کیږي او هغه پښتانه چې کوم دي هغه هم بغیر ثبوت افغانستان ته اړي.
1: سر خوب در خبر داشتیم که پلیس پشاور در مورد رفتار با مهاجران هم نشست خبری داشته. در این نشست چه مسائلی گزارش شده؟
0: بالکل خیبر پختونخوا مرکزی کار پیښور

0: درود به شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10 سیگه صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آقا سرخط مهمترین خبرها: اخراج گسترده پناهجویان افغان از پاکستان. در یک روز بیش از 2000 پناهجو از خیبر پختونخوا به افغانستان بازگردانده شدند. بازگشت جمعه خان فاتح به نصی. منابع میگویند او با ضمانت فسیح الدین فطرت به فیض آباد رفته بود. برآورد طالبان از نفوذ افغانستان در روز جهانی جمعیت. اداره احصائیه نفوذ کشور را 37.2 میلیون نفر اعلام کرد. و سایه 1000 موشک آماده شلیک بر تهران. ترامپ میگوید هر گونه سوی قصد علیه او منجر به نابودی ایران خواهد شد. در دومین روز برنامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان، فرماندهی پلیس پشاور درباره نحوه برخورد با مهاجران افغان به نیروهای این شهر هشدار داده است. او گفته هر پلیسی که از مهاجران پول بگیرد یا با آنان بدرفتاری کند، مجازات خواهد شد. این اخراج ها از منطقه خیبر ایالت خیبر پختونخوا شدت بیشتر گرفته. دفتر کمیشنری سازمان ملل در گذرگاه تورخم میگوید روز گذشته در مجموع 2296 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. و حالا همراه هستیم با عطا کاکر، خبرنگار که از کویته با ما همراه شده. آقای کاکر، اگر صدای مرا میشنوین، آخرین وضعیت بازداشت اخراج مهاجران افغان در کویته و دیگر شهرهای پاکستان چگونه و چطور است؟
1: ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د هغه اعلان وروسته چې د لسم د جولای د تر میاشتې کړی و چې د دې پس به هغه افغان کډوال چې هغه په پاکستان کې میشت دي د هغوی اسناد تر وخت تیر شوي دي یا هم هغه اسناد نه لري، د هغوی د ایستلو د پاکستان څخه د ایستلو چې کومه لړۍ روانه وه هغه به همداسې دوام لري او په بیلابیل ښارونو کې به چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه به هغه افغان کډوال نیسي چې هغه اسناد نه ولري یا هم اسناد تر وخت تیر وي. نو په دې لړ کې چې نن د جولای پر لسمه باندې دا وخت دا نیټه پوره سوه، نو د ټول ملک په څیر باندې په بلوچستان کې هم موږ د بلوچستان د حکومتي چارواکو څخه په دې اړه باندې چې پوښتنه وکړه چې دا وخت په وضعیت څنګه دی، نو هغو موږ ته دا وویل چې دوی هم د کورنیو چارو وزارت د هغه راپور یا د هغه پریکړې پر اساس باندې چې د جولای تر لسمې پورې افغان کډوالو ته وخت ورکول شوی و، نو دوی هم پر هغه اساس باندې نن خپلې چارې پیل کړې دي او په بیلابیل ښارونو کې، په وړو ښارونو کې د کوټې د ستر ښار په شمول باندې په بیلابیل وړو ښارونو کې هم چارواکو ته دا ویلي دي چې هغه افغان کډوال چې هغه په پاکستان کې بغیر اسناد یا اسناد نه ولري یا هم اسناد تر وخت تیر وي، نو هغه د بیرته د افغانستان ته د استولو چې کومه لړۍ ده هغه د پیل شي. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر دفعه څخه هم دا ویل شوي دي چې که څه هم هغو پر دې باندې خواشنۍ څرګنده کړې ده او خفګان یې ښوولی دی چې په دې کې ځینې هغه افغان کډوال چې هغه په پاکستان کې فنا اخیستې او په خاصه توګه چې هغه داسې تفکیر دی چې هغه په افغانستان کې
0: ولی با توجه به آنچه که شما اشاره میکردین، یک بحث دیگه هم در خبرها برخورد نیروهای امنیتی و مقامهای پاکستانی با این مهاجران بوده. واقعا چگونه است و چقدر شکایت وجود داره؟
1: یقینا دا وخت لکه په ټول پاکستان کې په خاص کر په پاکستان کې دا وخت چې کوم د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي، نو زیاتر وخت په زیاتو پیښو کې حکومتي چارواکي دا ادا کوي چې په دې کې افغان وګړي چې کوم دي هغه تورن بولي یا دا وایي چې په دې کې افغان وګړي چې کوم دي هغه لاس لري. نو په دې په داسې حالاتو کې په ځینو غټو ښارونو کې چې کوم دي هلته یقینا داسې راپورونه راځي چې هلته افغان کډوال چې کوم دي هغه زورول کیږي هم او په خاص توګه باندې چې موږ د ځای چارواکو سره یا د ځای خلکو سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي. مثلا د چمن د ځای خلکو سره په دې اړه باندې ما خبرې کړې دي چې افغان کډوال چې اوس ځي هلته په چمن کې وضعیت څنګه دی پر د چمن او سپین بولدک د لارې. نو هغوی دا شکایت کړی دی چې هلته ستونزې شته خلکو ته چې کوم دی. په ځینو ځایو کې دا هم ویل شوي دي چې د خلکو څخه خلک ځورول کیږي, هلته د خلکو دپاره سهولیات نشته, یا په کوم ځای کې چې دوی تم کیږي او وروسته بیا افغانستان ته هستول کیږي هلته هم ستونزې شته. نو یقیناً داسې د شک په سترګه باندې دا خلک چې کوم دي په ځینو ځایو کې داسې پېښې رامنځته کیږي چې د شک په سترګه باندې بیا پر یو لارې باندې سفر کولو پر مهال باندې د تلاشۍ پر مهال باندې د خلکو سره دا پوښتنې کیږي چې څوک یاست او د کمه را روان یاست. نو امنیت ځکه دلته په پاکستان کې خراب دی, په دې دا هم یو لامل دی چې دا پوښتنې د خلکو سره ترسره کیږي او څه نا څه کیږي. خو البته حکومت په دې دا موقف لري چې افغانان د دوی ورونه دي او دوی غواړي چې افغانان اوس په افغانستان کې حالت د دوی په وینا باندې ښه دی. نو دوی غواړي چې افغانان دې بیرته خپل وطن ته ولاړ شي او ډېر په عزت باندې به موږ استو. یونیسیار هم پر دې باندې ویلي دي چې باید د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې باید افغانان بیرته په عزت باندې او خپل وطن ته ستانه شي او ونه ځورول شي.
0: آقای کاکر موفق باشید. پاکستان در حال دور تازه اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده که تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. حکومت پاکستان میگوید در مرحله نخست 20,000 مهاجر افغان تنها شهر پشاور اخراج خواهند شد. در این رابطه همکارمان نقیب بیان گزارش دارد.
2: پاکستان جایی که نزدیک به 40 سال میزبان مهاجران افغان بود, جایی که هم مجاهدین

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

په داسې وخت کې چې افغان ښځې او نجونې لا هم د زده کړو، کار او ګڼو اساسي حقونو له محدودیتونو سره مخ دي، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د خبرو د میز مشري یوې ښځې ته وسپارله. رباب فاطمه د ملګرو ملتونو دریمه ښځینه استازې ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما مشري ورسپارل کیږي. له دې وړاندې دیبرا لینس او روزوا اوتنبای وا هم د همدې ماموریت مشري کړې وه. دا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ مشري درې ځله پرله پسې ښځو ته سپارل کیږي، د ډیرو شنونکو په باور یوازې یو اداري بدلون نه، بلکې یو سیاسي او ډیپلوماتیک پیغام هم دی. خو اساسي پوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه د ښځینه استازو په ټاکلو طالبانو ته څه پیغام ورکوي. نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلې مسکا سنگر نیازیم نننې خبرونه کې ستاسو کوربنه لدی مخکې چې خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: Thank you very much. Her Excellency Ms. Agnes Chimbiri Molande, Ambassador
2: of Malawi. دا ډیپلوماټه چې اوس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر ټولو مهم سیاسي ماموریت ته ټاکل شوی. رباب فاطمه بنگلاديشي ډیپلوماټه او د ملګرو ملتونو له تجربه لرونکو غړو څخه. نوموړی د ملکی خدمتونو په برخه کې له ډیر شکلونو زیاته کاری تجربه لري او په ملی او نړیواله کچه په ملکی خدمتونو کې دندې ترسره کړې دي. روبا فاطمه دریمه ښځه ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د یونما مشري پر غاړه اخلي. له دې مخکې جورجت ګانیون او روزا وتونبایوا هم د دې دفتر مشري کړې ده. کارپوهان وایي د افغانستان لپاره د یوې ښځې پرله پسې ټاکنه تصادفي نه ده، بلکې د ملګرو ملتونو هغه پیغام دی چې د افغان ښځو او نجونو حقونه لا هم د نړیوالې اجنډا مهمه برخه ګڼي. خو دا ماموریت اسانه نه دی. روبا فاطمه داسې مهال کابل ته ځي چې افغان نجونې د پنځم پرله پسې کال لپاره له لوړو زده کړو محرومې دي. د ښځو پر کار، تعلیم او ټولنیز ژوند محدودیتونه دوام لري. یونما د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو، بشري مرستو او سیاسي تعامل مهم کانال بلل کیږي. همدا لامل دی چې د دې ماموریت مشري د افغانستان د روان وضعیت له حساسو دندو څخه ګڼل کیږي. خو اصلي پوښتنه دا ده، آیا روبا فاطمه به وکولای سي د افغان ښځو او نجونو په وضعیت کې عملي بدلون رامنځته کړي؟ او که د طالبانو تر واک لاندې به د یونما درېمه ښځینه مشره هم د خپلو دوو مخکنیو استازو په څیر یوازې د محدودو ډیپلوماټیکو امکاناتو په چوکاټ کې پاتې سي؟
0: بیا هم ستړي مشئ. خبرونه کې را سره میلمانه دي کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیره شنکې کاړوخیل، د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالی او پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز. ټولو ته ښه راغلاست، وایم بخیر راغلئ. اغل کاړوخیل، لومړۍ پوښتنه له تاسو کوم. ملګرو ملتونو د دریم ځل لپاره د افغانستان لپاره د یونما استازی یوه ښځه ټاکلې ده. ملګري ملتونه د ښځینه استازو په ټاکلو طالبانو ته څه پیغام ورکوي؟
3: سلامونه درناوی محترم میلمنو ته، تاسو ته همدار تون کوه ویدونکو. تاسو فکر کوم دا چې بار بار ملل متحد یوه ښځینه استازه د افغانستان لپاره ټاکي، دا غواړي چې یو مستقیم پیغام ورکړي طالبانو ته که تاسو چېرې تاسو افغانستان کې ښځې له ټولو حقونو څخه محرومه کړي، اما ښځه په بینل ټولنه باندې کولی شي یو ډېر مهم ماموریت مخته بوسي، او د هغې د ماموریت په اساس باندې تاسو مجبور یاسي چې هغه سره مثلا همکاري ولري، او خصوصا هغه میرمن چې دا ځل د افغانستان له جنوبي اسیا څخه انتخاب شوې یوه مسلمانه میرمن ده، او همدارنګه افغانستان او جنوبي اسیا ډېر مشترکات په فرهنګي لحاظ سره لري. نو زه فکر کوم چې دا یو ښه انتخاب ده، او دا به هم د طالبانو لپاره دا جالبه وي چې یو مسلمانه میرمن له همدغه جغرافیا څخه راځي، لیکن په همدغه افغاني جغرافیا کې دوی افغاني میرمنې له ټولو مشروع حقونو څخه محرومه کړي او د هغوی په مخې دروازې تړي.
0: ډیره مننه اغلې جلالی. د ښځینه استازو ټاکل افغان میرمن ته څه پیغام لري؟
4: سلامونه مسکا جانې، تاسو ته اغلی کړوخیل ته او خغلی جانباز صاحب ته، ټول لیدونکو اوریدونکو چې د دې خبرونې د لارې خز موږ لیدونکو دي. مسکا جانې، په لومړي قدم کې خو نړیوال د دې کار سره وشودل طالبانو ته چې نړۍ اوس هم خزی او په رهبریت کې خزی، په سیاسي رهبریت کې خزی دوی ته مهم دي، او همدغه پیغام بیرته افغانو میرمنو ته هم دی. صحیح ده چې د دې میرمنې په ټاکنې سره ممکن د افغانو میرمنو په وضعیت کې 100% ښهوالی را نه شي یا حتی وضعیت هېڅ تغییر ونه کړي، لیکن افغانو میرمنو ته هم د همدې یووالي د حمایت دا چې د دوی غږ اوس هم په نړیوالو پلتفورمونو کې شته دی، دا چې د دوی حضور په خاطر باندې کار کیږي، دا پیغام دوی ته استول کیږي، د امید د هیلې پیغام. زه فکر کوم چې افغان میرمنې تر دې دمه چې راغلي دي، دوی بیا هم وضعیت ډېر ښه مدیریت کړی دی، سربیره پر دې چې هیڅ نوه امکانات نشته دی، سربیره پر دې چې هیڅ نوه سیاسي حمایت نشته دی سربیره پر دې چې هیڅ نوې سیاسي او ډیپلوماټیک مسؤلیتي فشار په طالبانو باندې نشته دی ډیپلوماټیک فشار په هغه اندازه باندې چې باید وای نشته دی سربیره پر دې باندې د افغانستان میرمنې خپل هیلو زلو ته دوام ورکړی دی او د دې څخه هم سترګې نشو پټولای چې یو مقدار ناهیلي هم شته دی لیکن دا حرکت هم کیدلای شي چې البته دې میرمنو ته رباب ته خپل مسؤلیت کې مونږ بریالیتوب غواړو لیکن حداقل یو مثبت پیغام د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې د دوی د مبارزاتو کې د هیلې او امید ورکولو په خاطر باندې یو مثبت ګام دی.
0: ډیره مننه ښاغلی جنباز صاحب. په داسې حال کې چې افغان میرمنې په افغانستان کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي، د میرمن رباب فاطمې په ټاکلو سره ملګري ملتونه څه پیغام واړ وړاندې کړي؟
5: سلام آقای نیازی، تاسو ته، سفیر صاحب ته، جلالی صاحب ته او لیدونکو ته سلام او درناوی. زه فکر کوم چې یوازې سمبولیک اړخ ته باید ډېره پاملرنه ونه شي، ځکه چې دا کېدای شي نارینه اوسیږي، دا کېدای شي ښځینه اوسیږي. دا خو ډېر ښه وشو چې اوس یوه میرمن په دې هغه کې مسند کې تعین شوه. دا ډېر ښکلی کار وشو، ډېر ښه. دا واقعا چې یوه بله څپېړه ده د متحجرو طالبانو په مخ، په دې کې هېڅ شک نشته. خو موږ او تاسو ته دا مهمه نه ده، موږ او تاسو په دې باور او ایمان لرو چې ښځې او نارینه دا مساوي خلک دي او د هر نظر نه ظرفیت توانایي هغه هم کولی شي نارینه ولري او هم ښځینه ولري. نو د دې لپاره دا یو ځل بیا هم طالبانو ته خو البته چې دا پیغام رسوي چې په دې برابري او مساوات ایمان پیدا کړه، سر دې خلاص کړه، په هوش راشه، دې کې خو هېڅ شک نشته. خو خبره دا ده آغلی نیازی چې اوس موږ باید کوم تمه ولرو د آغلی رباب فاطمې څخه؟ البته چې یوه ډېره غښتلې ډیپلوماته ده، د څو ورځې ما د دې د بیوګرافي لوستله، چې د دوی هم مسلک استوګو سفیر صاحب طبعا چې ما ته څو ځلې دا جالبه وه چې زه د دې امادوړکتوب نه راشروع کړم، وګورو وپېژنم چې څه کوم ډیپلوماته شوې ده او څومره کارونه یې کړي دي. واقعاً چې د پاس څلوېښتو کالو پورې دا میرمن ډېره لویه تجربه لري، هم خپل وطن کې په بهرنیو چارو وزارت کې، هم په منطقه کې دا ډیپلوماته پاتې شوې، په هند کې، په چین کې، د ملګرو ملتونو په ساختارو کې، په یونسکو کې، په ژنیو کې، په ډېر ځایو کې. یعنې دا ډېره لویه تجربه لري. اوس انتظار څه دی، تمه څه ده؟ نو شیان ډېر مهم دي آغلی نیازی. هغه دا چې د 2023 کال په اخر کې په دسمبر میاشت کې امنیت شورا ملګرو ملتونو یوه مصوبه پاس کړې ده چې د هغې شمېره ده 21. د هغې په ترڅ کې د دوحې دوهمه پروسه راپیل شوې ده. قرار وه چې روزا اوتنبایوه چې هغه وخت چې اوس دوی ځایناسته ده، دغې پروسې ته په اصطلاح یو حرکت ورکړي، خو هغه کامیابه نه شوه. البته چې یوازې د هغې ملامتي په دې کې نه وه، دلته ډېر نور فکتورونه دي چې هغه حاضر نه شول چې هغه فعالیت ترسره شي. که تاسو په یادېږي یو څوک په نوم د فریدون سینیور اوغلي، اوغلو دی که اوغلي وبخې چې غلط نه کوم، هغې یو ګزارش هم ترتیب کړی و چې قرارو د هغې په ګزارش په چارچوب کې، په چوکاټ کې، دغه دوهمه د دوحې پروسه راپیل شي او یوناما باید اته ډېره فعاله ونډه درلودلی. هغه پروسه څه شی وه؟ هغه سیاسي پروسه ده چې د افغانستان مدني سازمانونه، میرمنې، سیاسي ځینې حلقې او طالبان باید په یو سیاسي پروسې کې راښکیل شي او بالاخره ورشي د نوي یو نظام د رامنځته کولو دپاره متدرجن ګامونه واخیستل شي. اوس زما تمه په حیث یو افغان د یو ډیپلومات همدا ده، د زما د هم مسلک څخه چې ډېر زیات احترام وړ میرمن ده، چې دغې کارو ته هم بیرته یو نوی نفس ورکړي، سره د دې چې افغانستان سره باید هغه کوم هماهنګي چې د بشري کومکونو ده، د زینو شخړو چې اوس رامنځته شوي دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، دلته هم انتظار کیږي چې دوی خپل رول ولوبوي. هو، زما بلنه به دوی ته دا وه، او زما انتظار به د یو انسان د یو افغان په حیث دا و چې دغو مسایلو ته ډېره فعاله توجه وکړي. زه پوهېږم چې مثلا په دې مسیر کې ځینې خنډونه د ځینو هېوادو د خوا رامنځته کیږي، خو دوی له عقل هغه خپل رسالت باید ادا کړي او بیا په پای کې موږ ته ووایي چې کوم خنډونه، ځکه چې روزا اوتنبایوا چې لاړه چې زه د دې نه پېژنم، هغې دغه گزارش ورنه کړ چې کوم خنډونه رامنځته شول، ولې رامنځته شول، چې د دوی هغه اساسي ماموریت په اصطلاح داسې ناتکمیله ختم شو. دوی لاړه موږ ته هېڅ
0: په اند د ربا فاطمې ټاکنه د دوهې د بهیر پر راتلونکي پړاوونو مثبت اغیزه کوي که نه؟
5: خو زما انتظار هم دغه دی اغلې نیازي، او زما تمه هم داده چې باید وی کی، او که دوی دغه حرکت ونه کړي، ځکه چې دوی په هغه محور کې دي، دوی په مرکز کې دي، درست دوی ځکه چې دا د ملګرو ملتونو استازی ده، اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي معاون نه ده، دا یعنی عادي کس نه دی، درست د ډېر صلاحیتونه لري. البته چې د هغه محدودیتو په چوکاټ کې، ځکه چې هلته قوم ډېر مقتدر هېوادونه دي، پنځه هېواده چې دایمي استازیتوب لري، هغوی هر کار کولی شي ویتو کړي، خو دوی کولی شي چې هغه خپله ونډه، مسلکي ونډه او دوی د کار وکړي ډېر فعال.
0: ډېره مننه آغلي کډوخیل. آیا د ملګرو ملتونو دا تګلاره د طالبانو پر سیاستونو د نرم فشار یوه بڼه ګڼل کېدای شي؟
3: افریقا کومه چې ټول بینالمللي سازمانونه خصوصا ملل متحد له طالبان سره د کار کولو فکر کوم چې شاید ډېر راضي نه وي. طالبان همیشه دا ذهنیت لري چې ګویه دنیا دوی ته ضرورت لري، هم په دې فکر کې دي چې دوی له دنیا سره بد اړیکې وساتي، افغانستان د دنیا همکاري ته ضرورت لري. نو ملل متحد شاید د دې لپاره چې یو تجربه کاره کارمند مثلا په افغانستان کې ټاکي، او د دې لپاره چې هم د منطقې داسې ډېر آشنایي او ډېر سنتي او مسلمان ملکونو سره لري، او همدارنګه د دې مېرمنې اړیکې منطقه، او همدارنګه د سازمان ملل سره د هغه څه رقم کار وشي، څه رقم ګزارشونه هغه کړي، څه رقم ارائه کړي. زه فکر کوم دې لپاره ځینې وړتیا چې دا یا ځانګړتیاوې چې دغه میرمن لري تجربې تر څنګه، زه فکر کوم د همدې خاطر غوښته چې دا خپل ماموریت په اصطلاح کامیابه کړي، یا غښتلی ماموریت ولري، یا کم از کم یو څه د بدلون لپاره کار وکړي، یو څه پیشرفت راسي. نو په همدې خاطر شاید همداسې یو کس یې ټاکلی چې هغه هم مسلمان نه وي، هم د منطقې نه وي، هم د خپل همدا د یو ان یا معتبره کرسي باندې چې کار کړی او رابط لري، دا داسې یو کس انتخاب کړی دی، او بل دا چې دا یوه ښځه ده، خصوصا ټول هغه ستونزې چې د فعلي حاکمیت سره دي، د دوی هغه سختریزې پالیسیانې چې خصوصا د ښځو په وړاندې چې اکثره د دنیا ممالک دوی حتی هغه بشردوستانه مرستې هم افغانستان ته نه لیږي، یا ځینې سازمانونه خپل دفاتر په افغانستان باندې لري. نو افغانستان خو یو واقعاً په یو بد حالت کې قرار لري، او بشري بحران اوج ته واقعاً رسېدلی ده. نو شاید په دې شکل باندې غوښتل چې همدا میرمن د خپله اړیکو نه، خپل روابطو نه، ځینې مهمو ملکونو سره رابط وساتي، خصوصا د بشري مرستو کې مثلا د یو ښه تجربه لري، همدارنګه په انکشافي مسایلو کې دا یو ښه تجربه لري. هغه ممالک چې زیاتې پیشرفت یا پرمختګ نه دی کړی، د هغوی څنګه ورغوي یا څنګه مخته ولاړ شي، د دې په همدغه مختلفو تجاربو روابطو په اساس باندې شاید دنیا هم غواړي چې د افغانستان اوسني بحران لپاره یوه لاره معقوله پیدا شي، او نو ځکه به یې دا ښځه انتخاب کړي. امیدوار یم چې طالبان بالاخره همدغه فرصت څخه استفاده وکړي، ورځ په ورځ په افغانستان باندې دا وضعیت سختېږي، افغانستان لا انزوا ته ځي، په منطقه کې لا جنګ له بینه نه ده تللی، د ایران وضعیت واقعا ډېر کړکېچ ده، همدارنګه پاکستان ټول دروازې په افغانستان باندې تجارتي او ترانزیتي لارې تړلي، ان افغانستان په یو ډېر مطلوب حالت کې نه ده. نو زه فکر کوم دغه تحول او داسې یو ښځه یا میرمن په داسې یو وړتیا او تجربه باندې چې هم یو ان به غواړي چې خپل ماموریت بریالی کړي، وایي اندازه پیشرفت یا تغییر او تحول راځي، او امیدوار یم چې طالبان همدغه تغییرات نه هم دوی پوره ګټه واخلي، او یو اندازه همکاروی ته مخه وکړي. لیکن په دې باندې پوهېږو چې د طالبانو یا د کابل د ادارې ستونزې چې د هغه ستونزې چې د کندهار ادارې یا واکمنانو ورته جوړه کړې ده، ځکه چې اصلا قندهار په ملي ټولنې سره په کار کولو باندې سم باور نه لري. هغه په خپل دنیا کې اوسېږي، کافي او ته پیسې برسېږي، نور ته مهم نه ده چې افغانستان له ولګې نه مري که نه مري، یا افغانستان قحطي خواته روان دی که نه ده روان دی، او ویشه دا یو سر بشري ناورین چې په زرهاو انسانان خپل ژوند د لاسه ورکړي، یا به پرې خبر نه یو یا به ورته اهمیت ونه لري.
0: دغه شرایط ته په کتو سره د رباب فاطمه لپاره به د افغانستان ماموریت ډېر ستونزمن نه وي؟
3: معلوم دا که هغه رباب فاطمه وي یا که بل څوک وي، په هر صورت طالبان سره کار کول ډېر آسان نه ده. اول خو دوی هغه نظریاتي مفکورې چې دوی سره لري، یا چاته دوی فکر کوي چې که ولس وږی ده دا د پاره پوښتنې دي، نه د الله له طرفه ده. هغه ته احساس مسؤلیت نه کوي چې الله د همدغه ازمایښت لپاره ته ټاکلی چې باید د هغوی لپاره یو لاره حل پیدا شي، د هغوی ژوند کې بهتري راسي. نو دا یوه مسله چې دوی هغه فکري باورونه دي. بل طرف دا چې دنیا هم ډېره خسته شوې ده، ډېر په اسانۍ باندې دې ته قانع کېږي نه چې مثلا خپله مرستې ولېږي. ګوره هغه د بشري بحران د مدیریت لپاره کوم هغه د پیسو غوښتنه شوې ده، هغه کمتر له 10% برملل ټولنه مثلا خپله وعده پوره کړي، یعنې له 90% نه پورته دغه بودیجه اصلا دوی عذاب نه وي چې فعلي حاکم افغانستان ته ولېږي شه په هر دلیل باندې، یعنی طالبان حاکم، یعنی دوی سختریزه پالیسي، یعنی دوی لاسوهنه په دې مسایلو کې، یا د دنیا کې نور داسې مسایل پیدا شوي دي چې یو طرف همدغه ستونزه د آغلې رباب فاطمه لپاره چې د طالبانو کمکاري یا بیکاري، او د بل طرف د دنیا هم ډېره ورته افغانستان لومړیتوب نه لري. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر یو اسانه ماموریت نه وي، اما په هر صورت زه فکر کوم هر نوع تحول یا تغییر په رهبري کې دا خپل یو فرصت رامنځته کوي چې ځینې دروازې په شکل د اشکال خلاصې شي او یو اندازه کارونه مخ ته ولاړ شي.
0: مننه آغلی جلالی. په داسې حال کې چې افغان مېرمنې له ټولو اساسي حقونو محروم دي او سخت محدودیت پرې لګېدلی دی، د رباب فاطمه ټاکل به د دوی لپاره څه پیغام ولري، یا د دوی په ژوند کې به څه عملي بدلون رامنځته کړي؟
4: مسکا جانې، ډېره زیاته مننه. زه فکر نه کوم چې هغه بدلون ته چې افغانان اړتیا لري، یا هغه بدلون چې افغانان میرمنې توقع لري، هغه بدلون داسې ژر تر ژره وشي. او دا وخت نیونکې ده. ما همیشه ویلي دي چې طالب یو پروژه ده، تر څو چې د دوی ماموریت په افغانستان کې ختم نه سي، بدلون راتګ هم یو داسې څه دی چې توقع یې ډېر منطقي کار نه دی. لیکن رباب فاطمه یو بله ښوالی چې لري، د دې تجربه د اسلامی هیوادونو سره دی، دا چې خپل هم دی او اسلامی هیواد څخه راځي، او د نړیوال اسلامی سازمان سره د نږدې آشنایی لري، کاری کړی دی، مختلف اسلامی هیوادونو سره ښه رابطه لري، مثلا قطر سره، اماراتو سره، عربستان سره، مهم نور اسلامی هیوادونو سره. دغه تجربه ممکن د افغانستان په خاطر باندې یو څه ګټور تمام سي، په دې چې افغانستان یو اسلامی هیواد دی، او دا میرمنه پوهیږي چې مثلا په یو اسلامي هیواد کې څنګه کار وکړي. ممکن دا کاري تجربه په افغانستان کې د دې ماموریت په خاطر باندې یو نقطه د قوت واقع شي. لیکن هغه توقعات چې د افغانستان میرمنې لري، تاسو فکر وکړئ چې د 2021 څخه تر اوسه پورې پلسهاو محدودیتونه په افغانستان په میرمنو باندې جوړ د طالبانو لخوا تطبیق سوي دي. د دوی فرامین تاسې حساب کړئ، د لسهاو فرمانونو څخه ډیر زیات دي، او په داسې یو وضعیت کې د دې میرمنې د راتګ سره زه فکر نه کوم چې په دې چې افغانستان یو فنډمنټلي یا اساسي بدلون ته ضرورت لري، چې هغه بدلون د دې میرمنې په واک او په واس کې نشته دی. کیدلی شي چې د دې بدلون په خاطر باندې کار وکړي، کیدلی شي چې د ځواب ورکونې پروسې په خاطر باندې مؤثره واقع شي، کیدلی شي چې په افغانستان کې د میکانیزمونو او د پالیسیګانو د ایجادولو په برخه کې همکاري وکولی سي یا مؤثره واقع سي. خو د افغانستان د میرمنو د ژوند په بدلون کې متاسفانه زه ډېره هیله منده نه یم.
0: ډیره مننه جانبا صاحب. تاسو د آغلی جلالی خبرې واورېدلې. تر رباب فاطمه مخکې دیبرا لینس وا، روز وا، اوتمبای وا، و د دوی فعالیتونه هم ول. او اوس چې رباب فاطمه راځي دغه پوسټ باندې، دوی به ستاسو په نظر د افغان ښځو لپاره کوم عملي بدلون راولي کنه؟ میرمن جلالی ویلې چې دوی دومره خوشبینه ورته نه دي.
5: خب زه فکر کوم چې د اغلی جلالي به خبرې منطقي دي. دغه بدلون خو بل څوک نشي راوړلی اغلی نیازي، او دغه بدلون خو باید موږ او تاسو ټول ځینې هستو که نارینه هستو افغانان هستو او دا وطن زموږ دی،

0: اصل مسؤلیت او رسالت د زمونږ استادو دی. اوس که مثلا هدف د فزو د ژوند د کار د زده کړې هدف اوسي کې دا یوازې ولې مونږ مثلا واچو په ښځو باندې ولې واچو په رباب فاطمې باندې په ملګرو ملتونو مونږ نارینه د همدغې ښځو په څنګ کې څه کړي دي مثلا ولې تر اوسه پورې په دغسې یو بنبست کې واقع هستو چې حرکت نه کېږي. بله موضوع دا ده چې دغه
1: تاسو علت په څه کې ګورئ دغه کوم بنبست دی چې مخته تګ پکې نشته؟
0: علت یې ډېر دي خو اساسي ټکي زما په نظر دا دي اغلې نیازي چې یو تعداد زموږ سیاسیون یا مدني فعالین دوی تر اوسه پورې هم په پروژهیي توب کې غرق دي او په عمدتاً کارونه یې په لویو ښارو کې متمرکز دي. اوس ګورئ اصل خلک خو زموږ په کلیو کې په بانډو کې په ولایتونو کې ژوند کوي او څوک ما ته ویلی شي چې مثلا په دغه لرې پرتو ولایتونو کې د ښځو سره کم کارونه پخوا هم د جمهوریت په وخت کې هم کم کار کېده خو ډېر کارونه آرایشي و. اوس مونږ ټول دمغې سیستم نظام محصول استو. زه اوس نه غواړم چې دمغې ځان کې نه جدا کړم. زه اګرچه زما ماموریت ټول بهر کې و خو په هر ترتیب خو زه هم دمغې سیستم یو برخه وم. اما خبره دا وه چې لوی کارونه چې باید په کلیو کې په بانډو کې په د ښځو په منځ کې شوی وی پکتیکا کې شوی په پکتیا شوی په کونړ کې شوی په زابل کې شوی په کندهار په لویو لرې پرتو ولسوالیو کې شوی په فاریاب کې شوی خو خونه کېده په مرکزونو کې ټول متمرکز او پروژې اخیستلې او دوی مصروف ماشونه واخیست. زه مخالف نه یم ښه ده خو د دې پروژه یعنی یو مقطعي کار. اما په افغانستان کې متاسفانه چې پلانیزي کار د اوږد مهال دپاره تغییرات رامنځته شي پرېږده چې هغه سخت اوسېږي پرېږده چې هغه په ځنډ وشي خو ودی شي زر نه کېږي که نه. نو په دې ترتیب اوس زما تمه دا ده چې خپله افغان مېرمنې موږ هم د دوی په څنګ کې فعال شو په رښتیا فعال شو او دغسې اوس چې یو امکان پیدا شوی دی چې په افغانستان کې د یوناما مشره اوس یو مېرمن ټاکل شوې ده د دوم یا درېیم یا څلورم ځل دپاره ښه یو دوره خو هغه جورجت کنیون سرپرسته هم وه یعنې حتی څلورم ځل دپاره یو مېرمن ټاکل کېږي. خو دغه هم یو فرصت دی چې مېرمنې دې سره کار وکړي همدې مېرمنې سره کار وکړي د صداقت څخه کار وکړي نه پروژه یې کدې نه یو مشخص یو برنامه وغواړي بیا چې هغه برنامه ختمه شو هغه پروژه بیا نو کار ختم نه. افغانستان دپاره ډېر دوامدار او با حوصلې کار پکار دی. افغانستان ډېر مغلق هیواد دی ډېر سنتي هیواد دی دفتر پکې تغییرات نه راځي او دې دپاره ډېره لویه حوصله پکار ده. د افغانستان ځانګړتیاوې باید په نظر کې ونیول شي. خو موږ دغه جستوخیز ولیدل د چپیانو د راستیانو د مجاهدو د مجاهدو چې تغییرات غوښتل زه ضرور کړي خو نتیجه ګوري چې څه شروع څه وشو. اوس په کار ده چې دغسې بین ملي سازمانو سره دغسې خلکو سره چې په یو ترتیب د افغانستان خواخوږي دي هغو سره که په هر ترتیب کېږي البته نورې لارې خو نشته چې د دوی د تاریخه په دغه اوسني حاکم د فکتو د طالبو دغه رژیم نه پوهېږم چې څه ووایم په دې باندې فشار وارد شي چې لږ تر لږه دا یو کال چې دیته اوس تخصیص شوی دی په دې یو کال کې البته چې زه غواړم چې سبا دا کار وشي خو لږ تر لږه په دې یو کال کې دې دغه دونه لاسته راوړنه خو دې وشي چې زما بچیانې چې د شپږم ټولګي نه پاس درس نه شي ویلی دغه ته خو لاره حل هغه شي پرانستل شي دغه فشار خو وارد شي. اوس په هر ترتیب په همدې بین ملي سازمانو کې چې یو عالم مېرمنو کارونه کول کورنۍ خپلې په یو ترتیب ورته یو معیشت رامنځته کوو د پخو د ژوند یې کوو هغه د منځه تللي دا کارونه خو دې وشي یعنې یو څو کاره دې وشي چې هغه عملي اوسي درست. او دې دپاره پروژهیي فکر باید لرې کړو یو کار باید وکړو چې هغه نتیجه ورکړي نتیجه ورکړي پرېږده که په سختي په غیلي. نو زما تمه دا ده چې د خپله مېرمنې البته موږ هم نارینه هم داسې نه ده چې موږ زه به په سلهاو ایمیلونه همدې رابې به فاطمې ته ولیکم پخوا مې روزتن باید هم لیکل یعنې د خپل د نوم مې لیکل ښایست د یو افغان ګرچې پېژندلی مې نه پر چې دا ولسمشر د قرغیزستان یو چانس برابر شو چې دا ولسمشر سره پایت کوم او سره معرفي ومه هغه ایمیل ټول

0: ما ورد هميشه لیکل چې عمر منی دغه شان ته پام کوه دیغه ته هم خپل مجبوریتونه لري مثلا معلومه ده چې خو دلته مشکلات دي
1: زه به تاسو ته درو ګرځم او په دې اړه به یو پښتنه هم تاسو نه کوم ډیره مننه
0: مهرباني
1: اغلی کڑوخیل جانباز صاحب ویلی چې ربا فاطمی سره باید افغان میرمنې کار وکړي او ساسي کار وکړي او پروژې کار وکړي ای یوازې د میرمنو دنده ده چې باید دا کار وکړي کنه د دې میرمنو تر څنګ د افغانستان ټول وګړي باید دا وکړي
2: یو شګوان چې هم چې هم به طالبان فکر نکړي چې افغان میرمنې دوی سره کوم ځانګړی یا خوشي دوه افغان مرمنه دې هیڅ اصل دښمنه نه لکه ان افغان مرمنه دې غوښتنه کوي چې دې مشو حقونه چې په هر نوم باندې نقشه ویلي باید بیرته ورکړي شو دې باید خوندي انساني ژوند په افغانستان کې ولې که هغه د زده کړو حق دی که هغه د کار حق دی که هغه د سفر حق دی په هر حال دې باید په افغانستان کې دوباره هغه یو نورمال ژوند ته راوګرځي رازو چې دا چې مثلا دا مېرمن انتخاب شو زه فکر کوم چې بیا د افغانانو لپاره هغه څوک چې بیرون د افغانستان څخه د دوی هم مسؤلیت لري چې مثلا دغه مېرمنه په اسلام موږ د دې افکار مغشوش نه کړو مختلف فعالیتونه دي که هغه مدني فعالیتونه هم دي کېدای شي دوی پروژه وي څنګه چې جانباز صاحب ویلي او که هغه سیاسي حرکتونه هم دي ځینې داسې برنامه لري چې واقعا د افغانستان لپاره یو بل خطر یا تهدید رامنځته کوي من باید د خپل وطن د پاره او د مثبت بدلون لپاره یو د وسنی وضعیت بدلول لپاره د افغانستان د شغورل لپاره ورکان ډیر صادقانه یو پس خپل نظر له افغانستان سره شریکو خپل شخصي غوښتنه یا نفرتونه یا کرکه چلرو هغه یو خواته کیدو ځکه چې دا مېرمن ته باید موږ دوه سره پیام ورسو چې ورکان د افغانستان په ګټه او د افغانستان ولس په ګټه وي دوه مسله د خپل د مېرمنې پس دا مسئولیت دی چې هم دا له افغانانو څخه واوري که دا هغه ټول هغه مدني او سیاسي حرکتونه کسان چې دي یا انفرادي اشخاصي دي یا هغه ځینې کسان یا څیرې چې هغه ښه تجربه لري پخوانی اداراتو سره هغوی څخه هم دا باید واوري ځکه چې دا هم پس دا هغه یو فل پکچر یا یو عمومي تصویر د افغانستان باره کې دا هم پیدا کی واوری تر څو پورې کله چې دا مخکې غنه چې خپل کار شروع کوي داسې نه په یو په خلا کې واقع نه وي ځینې شیان ډېر رسمي ګزارشونه یا موسسیات مسایل دي چې مثلا دا به د خپل افغانانو څخه مستقیم واوري چې افغانستان په کومو ستونزو سره یا لاس په ګرېوان دی او یا حتی په داخل د افغانستان کې مختلفو کسانو سره دا ملاقاتونه ولري تر څو پورې واوري او بلغه مثلا طالبانو سره داخل د کار یا د خبرو اترو شي چې تر څو پورې هغه اساسي مسایل یا ستونزې او لارې حل باید پیدا شي ځکه چې په دې رقم سي هر شی سټاپ دي یا ولاړ دي دا خو د واقعا ویل چې موږ یو ناورین ته روان دا ناورین څنګه کېدل کېږي تاسو وګورم دا اوس پاکستان دوباره لسم نه جوله نه بیا شروع وکړه چې بعد افغانان له پاکستان څخه ووځي دغو خلکو بېرته راستنېدل لپاره دوی کوم امادګي لري خپله حاکمیت امادګي نه لري او بین المللي ټولنه حکومتونه نور نغه کوي نو چې ناورین په سر باندې یو بل ناورین یا مشکل نور هم ورباندې اضافه کېږي دا څوک مدیریت کوي نو طالبان هم باید په دې باندې متوجه شي چې دوی هم مسؤلیت لري د راتګ لپاره دوی باید په منځ کې به یو تصمیم ته ورسیږي چې قندار ته ورته وایي چې نور موږ نه شو کولی ځکه چې په دې رقم باندې چې تاسو روان یاستئ نو تاسو چې هره لاره یا دروازه په ولس باندې تړي خو بیا ولس هم یا شاید یو بل مسلې ته یا لارې ته فکر وکړي چې بیا هغه به هېڅ په افغانستان په ګټه دی نو هیله همدا ده چې هم طالبان دې ته متوجه شي څنګه یو د همکاري لاره پیدا کړي او ځینې کارونه باید دوی جدي تصمیم ونیسي چې په ځای کړي او همدارنګه دې مېرمن ته چې بدل افغانانو څخه واوري بیا بالغه طالبان سره داخل د کار کې او همدارنګه دا بین المللي ټولنې سره ځکه چې کوم ناورین چې په افغانستان کې ده هر نو بندي زیاده انزوا ولس تاوان ورکوي نو باید ولس سره دا رقم برخورد نه شي د کومه بشري مرستې چې باید دنیا مثلا افغانستان ته ولیږي هغه 90% نه کمتر لیږل شوي تر اوسه پورې او تاسو وګورئ کال نمایي نتیجه تېرېږي نن سبا نو ارکان دا یو د قابل تشویش خبره ده چې نه تنها چې افغان مېرمنې صادقانه باید وړاندیزونه ولري موږ به دا غوښتنه ونه کړو چې دنیا نور افغانستان ته باید بشري مرستې ونه لیږي موږ ممکن ځینې دا رقم کسان شه چې باید په دې باندې نور تجدید نظر وکړي او یا مثلا دا توجیه کوو چې باید پاکستان په افغانستان باندې نظامي حملات وکړي